Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så formelig. I had the one.

0: Godt knippet selv, men vi har det fucking fedt.
1: Hey, pst, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.